tout ap travay nan menm enterè. Yo gen menm vizyon, menm objektif. E sa pèmèt servitè arive lwen tou. Oui, sa son gwo bagay. E la privé lwen. Sete ke bon te beni yo e m'espere ke le CFF amou sa rete toujou nan mitan nou e pou nou gandi. E bon te beni yo.